Ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej.
1: Vänta, inte den ingen enkel, inte någon andel.
0: Nej, men la mig,
2: då
0: tror jag.
2: Okej,
0: men
2: det
0: ska
2: jag
0: bara se då.
2: Ja, men va?
0: Okej. Ja.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå och
1: köra. Okej, men
2: jag
1: ska
2: bara se då. Ja, men va?
0: Okej.
2: Ja.